0: tocmai pentru a răspunde acestor provocări. Funcționează prin două consorții care cunosc îndeaproape acest domeniu, conduse de International Justice Mission și de World Vision Romania, împreună cu partenerii instituționali din România. Obiectivul său este multiplu: prevenire, protecție, urmărire penală și cooperare, iar cel mai vizibil rezultat al său va fi Centrul Național din cadrul Poliției Române, care transformă sesizările, inclusiv pe cele primite din Statele Unite, în dosare penale, în arestări și copii salvați. Vreau să vă spun sincer ceea ce nu ține de protocolul unui astfel de eveniment. Mulțumesc, nu doar pentru finanțare, deși aceasta contează foarte mult. Atunci când o țară decide să investească în protecția copiilor altei țări, nu este o simplă finanțare. Este cel mai puternic semnal că împărtășim valori comune. Mulțumesc, domnule ambasador Nürnberg, mulțumesc Statelor Unite și oamenilor care lucrează zi de zi pentru acest lucru. Știm ce înseamnă acest sprijin și nu-l considerăm de la sine înțeles. Datorăm Statelor Unite mai mult decât recunoștință. Datorăm sinceritate. Cel mai respectuos lucru pe care îl putem spune unui partener care ne-a ajutat să construim capacitate instituțională este că am crescut. Consolidarea instituțiilor noastre de bază nu mai poate fi obiectul finanțării externe. Este responsabilitatea noastră. Ne-o asumăm și o finanțăm. Când acest parteneriat se va încheia peste 5 ani, avem datoria să menținem în funcție, din bugetul nostru, tot ceea ce acest parteneriat a creat. Ceea ce cerem acum de la acest parteneriat este mai complex. Traficanții nu stau pe loc. Își schimbă metodele, platformele și instrumentele. De aceea trebuie să ne perfecționăm constant tacticile, să fim mereu la curent cu fiecare nouă tehnică folosită de online pentru a ademeni un copil și să punem tehnologie de ultimă generație în mâinile celor care îi vânează pe acest prădător în mediul online, pentru a-i descoperi și pentru a acționa indiferent dacă ei sunt la vedere sau sub acoperire. Aceasta este direcția pe care cred că trebuie să o ia această alianță. Casa trebuie să o construim și să o plătim noi. Ajutorul important de care avem acum nevoie este să vedem și să primim uneltele, să vedem în întuneric. Permiteți-mi să fiu sincer și în privința aceasta. Munca adevărată nu se întâmplă pe această scenă. Se întâmplă după ce se termină acest eveniment, în liniște, și este grea. În unitățile de poliție unde se citesc sesizări pe care nimeni n-ar trebui să fie nevoit să le citească. În săl de judecată, în adăposturi unde copiii sunt ajutați să redevină copii. Tuturor celor care duc această povară, World Vision Romania, International Justice Mission și instituțiile din România, cei care duceți greul după ce se termină acest tip de evenimente, vă mulțumim. De aceea, pentru noi, lucrurile nu se pot încheia doar cu aplauze. Guvernul ia un angajament concret. Obstacolele pe care le întâmpinați în implementarea acestui program, fie că vorbim de blocaje, lacune legislative, fie că ceea ce funcționează sau arată bine pe hârtie nu funcționează în realitate, sunt lucruri pe care vom dori să le știm imediat ce ele se întâmplă, astfel încât să putem fi un partener proactiv. Nu vrem să le aflăm din rapoarte anuale. Facem acest lucru pentru că trebuie să fim implicați în această luptă, nu doar prezenți la lansarea ei. Și, mai important, din respect pentru un aliat care a ales să pună resurse în slujba siguranței copiilor noștri. Avem 5 ani și un singur scop: să ne măsurăm nu prin banii cheltuiți și documentele semnate, prin numărul de copii, datorită a ceea ce facem azi, care își vor putea păstra copilăria.
1: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România, în colaborare cu Radio România Internațional.
2: Turist român în lume.
3: Turiștii români caută tot mai mult vacanțe premium pe litoralul bulgăresc, spune un cunoscut turoperator specializat pe această destinație. Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații externe pentru turiștii români, datorită accesibilității, raportului calitate-preț și investițiilor în infrastructura hotelieră. Turiștii români caută tot mai mult experiențe complete, servicii de calitate și hoteluri operate de branduri internaționale recunoscute, iar Bulgaria oferă produse turistice variate pentru segmentul vacanțelor la mare, adaugă sursa citată. În context, o familie formată din doi adulți și un copil care își dorește o vacanță all-inclusiv de 5-6 nopți în Bulgaria plătește în general 1100-1300.

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.

0: Bună seara, dragi prieteni, bine ne regăsim la o nouă emisiune a redacției Zigzag de România la Freies Radio Fiu Stuttgart. Astăzi în studio Diana Matieș, lângă mine
1: Teo!
0: Teodora Munteanu, vă salutăm cu drag și sperăm să vă facem o oră plăcută împreună aici la radio. Începem cu Alo Bruxelles, da? Să nu ne ieșim din obiceiuri. Alo Bruxelles de la Radio România Internațional.
2: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
3: Seminarul Connecting EU, detaliat conectarea Uniunii Europene în apărarea valorilor europene, puterea societății civile, desfășurat la începutul lunii iulie la Sofia, s-a concentrat pe capacitatea Europei de a-și susține valorile fundamentale. Într-un peisaj geopolitic complex, progresele tehnologice tot mai rapide afectează modul în care informațiile sunt transmise și consumate. În acest sens, una dintre provocările majore o reprezintă inteligența artificială, în special în ceea ce privește verificarea faptelor și verificarea conținutului digital. Maria Hanzebatski, vicepreședinte al Comitetului Economic și Social European, CESE, pentru comunicare, prezentă la eveniment, a subliniat că CESE a adoptat o serie de opinii referitoare la inteligența artificială. Noi, la 18-a ediție a seminarului, ne-am decis să-l organizăm la Sofia, în Bulgaria, pentru că încercăm să-l organizăm într-una dintre țările membre și câteodată la Bruxelles. Și ne propunem să-l organizăm în jurul unei teme principale care are mare importanță pentru cetățenii Uniunii. Tema de anul acesta este puterea societății civile în apărarea valorilor europene. Așa că ce avem aici sunt comunicatori reprezentând de la sindicate, la organizațiile angajatorilor, ale societății civile, jurnaliști cu care discutăm chestiuni presante. După ce am discutat despre cum să aliniem competitivitatea socială și sustenabilitatea și cum să apărăm valorile democratice, astăzi discutăm folosirea inteligenței artificiale în atelierul IA, prietenului inamic. Unul dintre subiectele pe care CESE a lucrat mult în ultima vreme este dezinformarea și până acum am organizat mai multe seminare pe tema aceasta pentru a-i ajuta pe oameni să facă diferența dintre ce e real și ce e fals și cum să lupte împotriva dezinformării. Pentru că în acest moment, când avem provocări legate de securitate sau de democrație, pentru că în cazul regimurilor totalitare trebuie să luptăm și pentru democrație. Astăzi, social media e excelentă pentru conectarea oamenilor, dar și un mijloc perfect de dezinformare. Și asta dorim să discutăm aici, cum să-i ajutăm pe cetățeni să diferențieze între adevăr și minciună și să nu permitem ca dezinformarea și manipularea să ne influențeze viețile, dar nici democrațiile. Discutam și ieri că, potrivit datelor, e clar că cetățenii europeni cred în Uniunea Europeană și asta pentru că doresc să trăiască într-un stat democratic, iar democrația este un deziderat pentru care merită să lupți. Odată obținută, trebuie să lupți pentru a o prezerva. Seminarul a inclus și analizarea motivelor și motivațiilor care stau la baza răspândirii dezinformării, evidențiind posibilele consecințe pentru jurnalism, societate și, în cele din urmă, democrație. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată și prezentată de Ana Maria Kononovici.

0: Lumea unde mă reconectez, ideea ta poate fi de ca salvează.
1: Pune pixul la mână,
0: pune creionul pe un tablou, arată-ne omul cât de frumos poate fi în această satiră. Pune mâna și luptă, antrenamente, stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusat și o să duci totul la rangul de artă. Pune mâna, visează de dimineață, stai focusat, ai de câștigat o viață. Stai focusat și o să duci totul la rangul de artă.
2: Sâmbătă și duminică am ajuns la Berlin, cum mi-am dorit de foarte mult timp să ajung la Paris pentru a-l vizita pe Brâncuș în atelierul lui și nu a fost posibil până acum. Iată, am reușit și mă bucur mult să-l întâlnesc la Berlin. Există expoziții care impresionează prin numărul de lucrări reunite și altele care reușesc să creeze un dialog autentic între artist și privitor. Retrospectiva dedicată lui Constantin Brâncuș, găzduită de Neue Național Galerie din Berlin, aparține fără îndoială cele de-a doua categorie. Deși reunește peste 150 de sculpturi, fotografii, filme, desene, documente de arhivă și chiar o pictură în ulei, expoziția nu copleșește. Din potrivă, este mai aerisită, echilibrată și concepută astfel încât fiecare lucrare să poată fi privită în liniște din toate unghiurile. Spațiul generos al muzeului permite vizitatorului să se apropie de sculpturi fără grabă, să le descopere din mers și să observe felul în care dialoguează între ele. Încă de la intrare, seria Cap de copil dezvăluie una dintre preocupările fundamentale ale lui Brâncuș, drumul către esențializare. Pornind de la o reprezentare încă figurativă, sculptorul elimină treptat detaliile descriptive până când forma se reduce la un volum ovoidal de o simplitate impresionantă. Este o introducere discretă, dar revelatoare în universul său artistic și, în același timp, cheia de lectură a întregii expoziții. Să nu uităm că Brâncuș a fost elevul lui Rodin. Această construcție atentă a traseului reflectă și amploarea proiectului curatorial. Retrospectiva de la Berlin este prima dedicată lui Constantin Brâncuș în Germania după mai bine de 50 de ani și una dintre cele mai importante prezentări ale operei sale organizate vreodată în afara Franței. Realizată în colaborare cu Centrul Pompidou din Paris, expoziția oferă o imagine amplă asupra evoluției artistului și a modului în care acesta a schimbat definitiv limbajul sculpturii moderne. Unul dintre marile sale merite este reunirea mai multor variante ale acelorași lucrări provenite din colecții prestigioase. Astfel, domnișoara Pogani poate fi urmărită în diferitele sale ipostaze prin împrumuturi de la Centrul Pompidou și de la Muzeul de Artă Modernă din New York. Sărutul, pasărea măiastră, peștele și alte teme asupra cărora Brâncuș a revenit de-a lungul întregii sale cariere nu dau impresia unor repetări. Din potrivă, fiecare variantă marchează o nouă etapă în procesul de rafinare prin care artistul elimină tot ceea ce este secundar, apropiindu-se de forma esențială. La fel de sugestivă este și diversitatea materialelor. Gipsul, piatra, lemnul și bronzul nu reprezintă doar opțiuni tehnice, ci modalități diferite de exprimare. Fiecare material răspunde altfel luminii și spațiului. Și Brâncuș, iar Brâncuș profită de aceste calități pentru a da aceleiași idei expresii distincte. O variantă de dimensiuni reduse a coloanei fără sfârșit, alături de sculpturile în lemn, evidențiază preocuparea artistului pentru ritm, verticalitate și relația dintre volum și spațiul înconjurător. Mai mult, în expoziție am văzut că multe lucrări îmbină lemnul cu gipsul sau lemnul cu piatra, iar soclurile pe care multe dintre aceste lucrări erau expuse erau însăși lucrări de artă. Un moment în aparte îl constituie evocarea atelierului din Impasse Ronsin, Locul în care Brâncuș a trăit și a creat timp de decenii. Expoziția nu reconstituie integral celebrul atelier, însă prezintă o parte din atmosfera acestuia prin câteva dintre uneltele folosite de sculptor, obiecte care i-au însoțit procesul de creație și impresionanta poartă de lemn sculptată chiar de el. Este una dintre secțiunile care îl apropie cel mai mult de pe vizitator de artistul aflat în spatele operei și sugerează că atelierul nu era doar un loc de lucru, ci o creație în sine, unde sculpturile, mobilierul, obiectele și lumina formau un ansamblu inseparabil. Această impresie este completată de secțiunea dedicată fotografiilor și filmelor realizate chiar de Brâncuș. Artistul apare aici într-o ipostază mai puțin cunoscută, aceea de fotograf și cineast, preocupat de felul în care lucrările sale sunt privite și înțelese. Fotografiile îl surprind lucrând piatra cu o concentrare aproape ritualică, documentează etapele realizării coloanei de la Târgu Jiu, de exemplu, și arată atenția pe care o acordă luminii, umbrelor și amplăsării sculpturilor. Sunt expuse imagini din atelier, fotografii ale animalelor care l-au inspirat și instantanee alături de artiștii vremii împreună. Acestea transformă atelierul într-un spațiu viu al creației și al experimentului. Să nu uităm că perioada în care el și-a petrecut-o la Paris era înfloritoare, aș spune, în domeniul artei. Prieteni apropiați i-au fost Amedeo Modigliani, Marcel Duchamp, Henri Matisse, Fernand Léger și Guillaume d'Apollinaire, Eric Satie, Man Ray, cu care a și colaborat, mai ales la filme. Henry l-a ajutat să-și îmbunătățească, să spunem așa, modalitatea de filmare. Bineînțeles, nu în ultimul rând, Tristan Tzara cu curentul Dada, unde se spune chiar că Brâncuș și acest dadaism au avut o colaborare intensă, de asemenea cu dansatoarea Lizica Codreanu, cum îi spunea el Țiganca, ei a creat chiar și costume și nu mai spunem de iubirile Maria Tănase, Margit Pogani, acea pictoriță maghiară care a fost model și iubită prin 1910. Da, în orice caz, el n-a fost niciodată căsătorit, arta i-a fost iubirea cea mai mare, însă, așa ca și picanterie, a avut multe relații cu baronese și miliardare. Așa, mai departe. Documentele personale completează discret portretul artistului, fără ca expoziția să alunece spre biografie. Accentul rămâne permanent asupra operei și asupra modului în care aceasta s-a născut. Vizitatorul este invitat să urmărească nu atât viața lui Brâncuș, cât felul în care gândea forma și procesul prin care încerca să ajungă la esența ei. Facem ce facem și ajungem la acest cuvânt cheie, esența. La ieșirea din expoziție rămâne impresia că Brâncuș nu și-a propus niciodată să reproducă lumea așa cum o vedea, ci să descopere ceea ce este fundamental în ea. Tocmai această idee este transmisă cu o remarcabilă claritate de retrospectiva de la Berlin. Mai mult decât o amplă prezentare a operei, unuia dintre cei mai importanti sculptori ai secolului al XX-lea, expoziția este o invitație de a privi altfel, mai atent, mai profund, mai încet. Într-o epocă dominată de imaginea instantanee și de spectaculos, întâlnirea cu opera lui Constantin Brâncuș amintește că simplitatea nu este opusul complexității, ci rezultatul unei îndelungi căutări. Iar această căutare a esenței continuă să impresioneze, să provoace și să inspire, la fel de puternic ca și în urmă cu un secol. Ce aș mai putea să vă spun este că Noe Național Galerie din Berlin a anunțat că expoziția dedicată lui Brâncuș este deja cea mai vizitată organizată de muzeu după retrospectiva consacrată pictorului german Gerhard Richter, găzuită în 2012. Până acum s-au înregistrat în jur de 300.000 de vizitatori. Toate acestea a fost posibilă și datorită faptului că centrul Pompidou a intrat în renovare și este închis permanent. El deține cea mai mare colecție a lui Brâncuș. Să nu uităm că el a trăit și a lucrat foarte mulți ani acolo. Viața lui este însă foarte complexă, nu o vom desfășura acum. Este expoziția deschisă până pe data de 9 august, dacă mai aveți posibilitatea să ajungeți la Berlin, se merită. Pentru dumneavoastră, Diana Matie, și acum îi dau cuvântul lui Teo, care vă va întreține mai departe până la ora 20, așa i-am promis.
1: Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la Freies Radio Stuttgart. Mulțumesc, Diana. Da, tu ai fost pe partea asta artistică în weekend și, într-adevăr, eu am văzut expoziția lui Brâncuș direct în Paris. Mă bucur că ai avut posibilitatea să mergi la această expoziție în Berlin și recomand tuturor. Este ceva unicat. Tu ai fost pe partea asta artistică, eu am preferat să îmbin utilul cu plăcutul, ca să spun așa, și anume să fac ceva sport. Mi-am scos stand-up paddle-ul din boxe și am plecat. Am plecat pe lac. Și atunci, cumva, pentru că a fost o experiență foarte faină în weekend, m-am gândit să vă povestesc un pic despre asta și nu numai. Așa că am ales ca temă Hai afară, sport, dans și vară în Stuttgart și în împrejurimi. Propun să începe cu o melodie, așa că o să vă las pe mâna Deliei pe Aripi de Vânt.

Astăzi am o întrebare foarte serioasă, dar să răspundeți sincer. Câți dintre voi v-ați cumpărat echipament sportiv super scump, Adidas de ultimă generație, tricou care respiră, ceas care măsoară pulsul, oxigenul, pașii, caloriile, probabil și dispoziția și apoi echipamentul a făcut cel mai mult sport în dulap? Haideți să recunoașteți! Eu cred că fiecare dintre noi are măcar un astfel de tricou care arată ca nou. Păi cum ca nou? De ce? Pentru că a fost purtat o singură dată. Dar vestea bună este că vara ne scoate din casă aproape fără să vrem. Parcă dimineața ai mai mult chef de o plimbare, seara nu mai vrei să stai în fața televizorului și începi să spui, hai să ieșim puțin. Problema este că acel puțin câteodată se transformă într-o plimbare de nu știu câți kilometri sau poate într-o oprire doar la o înghețată. Și sincer, și asta e tot o formă de mișcare, nu-i așa? Mergi până la înghețată și înapoi. Dar spuneți-mi voi, ce sport faceți? Mergeți la sală, alergați, mergeți cu bicicleta, înotați? Sau practicați sportul acela cu mutatul lucrurilor din casă și spusul lasă că încep de luni. Eu cred că expresia asta cu de luni este cea mai folosită expresie din lume. Dieta începe de luni, sportul începe de luni, viața sănătoasă începe de luni. Apropo, astăzi este luni, chiar că numai că luni vine și parcă tot marți e mai potrivită, nu? Și uite așa ajunge iar weekendul. Apropo de weekend, vă spuneam ce am făcut în weekend. Am fost la Philipse, exact așa se numește, și trebuie să vă spun că am rămas foarte plăcut surprinsă. În primul rând, apă curată, foarte curată și surprinzător de caldă. Am intrat în apă fără, știți, acel dans ciudat pe care îl facem cu toții când apa este rece. Știți, nu despre ce dans vorbesc. Pui un picior în apă, îl scoți, mai intri puțin, stai să mă acomodez, te uiți la ceilalți și sper că cineva să sară primul în apă. Ei bine, aici nu a fost cazul. Am intrat direct și chiar a fost minunat. În plus, am găsit loc de parcare. Știu, poate pentru unii pare un detaliu, dar pentru mine este foarte important. Pentru că uneori petreci mult timp căutând un loc de parcare decât sunt efectiv la lac. Acolo nu a fost cazul, tot a fost foarte relaxat, foarte curat, foarte bine organizat, au și dușuri și cabină de schimb și tot ce vrei. Doar bună dispoziție să lipsești, dacă nu ai, adu-o totuși cu tine sau vezi cum improvizezi. Și având în vedere că a fost o experiență minunată, m-am gândit, wow, trebuie să le spun și românilor noștri. Pentru că sunt convinsă că mulți caută locuri unde să poată să meargă într-o zi călduroasă și apropo, v-ați uitat un pic să vedeți ce temperatură ne așteaptă săptămâna asta? Și cred că toți ați vrea să mergeți să vă răcoriți un pic și nu să conduceți sute de kilometri. Și acum vine întrebarea pentru voi. Care este lacul vostru preferat? Poate că eu încă nu-l cunosc. Poate că este unul undeva nu atât de departe de Stuttgart. Poate are cea mai limpede apă sau poate are cea mai bună înghețată. Poate că, nu știu, cea mai bună mâncare. Pentru că să fim sinceri, și asta contează. Aștept recomandările voastre, poate chiar facem un clasament al celor mai frumoase lacuri din Baden-Württemberg și promit că merg să le testez, da, eu o să merg să le testez. E normal, cineva trebuie să facă și acest sacrificiu, nu? Rămâneți cu mine pentru că imediat după muzică vorbim despre un sport care nu seamănă deloc cu sportul, dar care te face să transpiri mai mult decât alergarea. Așa cum spuneam, dați un telefon la 0711-6400-444 și spuneți-ne unde să mergem la lac, da? Vom reveni după cu un alt topic, dar tot stăm la mișcare, nu ne îndepărtăm de acest subiect și o să vă vorbesc un pic despre salsa și bachata!

Așa cum spuneam, vom reveni cu partea a doua și vreau să vă povestesc un pic despre dans. Da, despre dans. Am vorbit puțin mai devreme despre not, despre lacuri și despre mica mea descoperire de la Philipse, dar acum vreau să schimbăm puțin ritmul, pentru că există un sport care nu începe cu încălzire, nu începe cu gantere și nici nu are nevoie de abonament la sală. Începe cu muzică și uneori cu puțin curaj, da. Vorbim despre dans. Cred că este pasiunea numărul 2 pentru mine. Data trecută, dacă țineți minte, v-am povestit despre călătorii. Ei bine, pe locul 2 se află dansul. Spuneți-mi sincer, ați avut vreodată momentul acela când auziți o melodie latino și începe să mișcați piciorul fără să vă dați seama? Sunteți în bucătărie, faceți cafeaua și dintr-o dată vă transformați în dansator de salsa? Sau poate doar eu fac asta? Eu cred că muzica are un efect incredibil asupra noastră. Poți avea o zi grea la muncă, poți fi obosit, poți avea o mie de lucruri în cap, dar pui o melodie bună și parcă ceva se schimbă. Iar salsa și bachata nu sunt doar dansuri, sunt o stare de spirit. Se simte deja, cred că în vocea mea, nu? Când vorbesc despre asta. Deci am un zâmbet dacă ați vedea. Sunt socializare, sunt energie, sunt oameni care se întâlnesc, zâmbesc și uită pentru câteva ore de stresul zilnic. Și acum vreau să vă întreb, care dintre voi dansează? Aștept telefonul vostru la 0711 6400 444. Dacă răspunsul este eu nu dansez, nu am talent, am să vă spun un secret. Nimeni nu se naște dansator. Toți cei care dansează foarte bine astăzi au început și ei la un moment dat cu stângul, dreptul, o mică panică și întrebarea unde pun piciorul acum. Și eu am văzut foarte mulți oameni care vin pentru prima dată la dans. La început sunt timizi, stau mai mult pe margine, se uită, analizează, beau poate ceva și îți spun, data viitoare dansez. Dar apoi începe o melodie preferată și încet, încet ajung pe ringul de dans. Și după câteva minute vezi numai zâmbete. În Stuttgart avem norocul că există multe posibilități pentru iubitorii de dans. Un loc foarte frumos este Börsenplatz, unde vara atmosfera este specială. În aer liber, cu muzică latino, cu oameni de toate vârstele, unii vin singuri, unii vin cu prietenii, unii vin cu partenerul, dar toți au același scop, să se bucure. Și asta îmi place foarte mult la comunitatea de dans. Nu contează de unde vii, nu contează ce meserie ai, nu contează dacă ești român, german, spaniol, colombian sau din orice altă țară. Când începe muzica, toți vorbim aceeași limbă, limba dansului. Pentru că sunt convinsă că mulți caută locuri unde să poată să danseze, v-am dat deja un tips, unul dintre ele este la Börsenplatz și da, mă găsiți acolo. Bun, eu zic să trecem și la treabă, nu? Să ascultăm și o melodie care să ne ducă în acel vibe, zic eu. Până atunci, m-am gândit să o ascultăm pe Loredana.

Mai am o surpriză pentru voi. Nu vă spun despre ce este vorba, ci voi lăsa muzica să ne încânte.

0: Și acum trebuie să vă spun ceva amuzant. Cred că una dintre cele mai mari frici ale oamenilor când merg la salsa este: dar dacă mă fac de râs? Dragilor, toată lumea se face de râs la început, inclusiv cei care dansează extraordinar. Diferența este că ei nu au renunțat după prima melodie. Nu, nici eu. Nici mie nu mi-a fost ușor la început. Și sincer, uneori este chiar mai frumos să râzi de tine. Pentru că dansul nu trebuie să fie perfecțiune, trebuie să fie bucurie. Așa că provocarea mea pentru voi săptămâna aceasta este: dacă nu ați încercat niciodată salsa sau bachata, mergeți măcar o dată. Luați o prietenă, luați un prieten sau mergeți singuri. Poate acolo veți găsi oameni noi, poate o nouă pasiune, poate veți descoperi că aveți un talent ascuns și da, poate veți reuși să vă faceți noi prieteni. Eu merg de obicei marțea, joia, sâmbătă, toată vara, chiar cred că până la sfârșitul lunii septembrie, vor avea loc evenimente de dans în aer liber. Nu numai salsa și bachata, ci chiar zouk, kizomba, swing. Mergeți, vedeți despre ce este vorba și încercați pe pielea voastră dacă este ăsta unul dintre sporturile voastre preferate sau nu. Și acum vreau să trecem la alt sport minunat, un sport care combină natura, libertatea și aventura, și anume bicicleta. Pentru că Stuttgart nu înseamnă doar trafic și clădiri, avem atât de multe locuri frumoase în jur, păduri, dealuri, vii, trasee pe lângă Neckar, locuri unde după câțiva kilometri te oprești și spui: wow, chiar locuiesc într-o zonă frumoasă. Mi-aduc aminte, acum 8 ani de zile, locuiam în Heidelberg și mi se părea cel mai frumos loc din Germania. A spus că nu o să dau Heidelberg nici pe Brad Pitt. Ha-ha. Și am vizitat Stuttgart într-o zi. Am fost foarte, deprimată. Mi s-a părut un oraș deloc wow. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci, pe vremea aceea, că peste câțiva ani voi ajunge să lucrez și să locuiesc în Stuttgart, aș fi zis că glumește. Da, și uite-mă, au trecut ceva ani, am ajuns să locuiesc în Stuttgart de un an de zile, și încă mă simt cei drept turistă și descoper pe zi ce trece locuri faine. Și mă bucur foarte mult că sunt aici. Este un oraș care are multe de oferit și multe locuri așa, drăguțe, pe care merită vizitate și explorate. Dar haideți să nu ne îndepărtăm de subiect. Am o întrebare pentru bicicliștii noștri. Bănuiesc că avem pe cineva aici, nu? Cu noi, care e pe bicicletă. Care este traseul vostru preferat? Unde mergeți când vreți să evadați puțin prin oraș? Trimiteți-ne recomandările noastre sau dați un telefon. Vă mai spun o dată, încă o dată, număr de telefon 0711 6400 444. Și spuneți-ne unde să mergem cu bicicleta, pentru că, da, poate cineva ascultă acum și spune: wow, weekendul ăsta vreau să fac ceva diferit. Și poate ideea voastră va fi următoarea aventură. Rămâneți cu mine pentru că în partea următoare vorbim despre mișcare în aer liber, plimbări, drumeții și despre cum putem transforma un weekend obișnuit într-o mică aventură. Eu sunt Teodora, iar voi ascultați Freies Radio Stuttgart și vă las cu The Motans.
1: Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul, așa că mi-a ales albastru.

aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

0: Et tourbagé.
1: Am vorbit despre not, despre filipse, despre salsa, bachata, despre energie, despre dans. Vreau să vorbim acum despre ceva ce este la îndemnat tuturor. Și anume plimbarea. Da, simpla plimbare, pentru că uneori credem că trebuie să facem ceva complicat ca să fim activi. Trebuie sală, trebuie echipament, trebuie program, trebuie motivație. Dar uneori, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să punem o pereche de încălțăminte comodă și să ieșim pe ușă. Atât. Fără scuze, fără plan complicat, doar noi și natura. Și Stuttgart chiar ne oferă multe posibilități. Avem păduri superbe în jurul orașului, avem dealuri, trasee pentru plimbări, locuri unde poți ieși, să uiți că ești într-un oraș mare. Uneori mergi 20 de minute și ai impresia că ai plecat într-o vacanță. Eu zic în felul următor.

0: încheiere, acel gând mic pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Viața noastră este făcută din momente, nu doar din muncă, nu doar din obligații, nu doar din liste de lucruri de făcut. Avem nevoie și de momente în care să respirăm, să râdem, să dansăm, să ne bucurăm, să ne simțim vii. Așa că vă provoc, în săptămâna aceasta, care tocmai ce a început, faceți ceva pentru voi. Ieșiți la o plimbare, mergeți la not, încercați un dans nou, luați bicicleta, descoperiți un loc nou și dacă aveți nevoie de un motiv, acesta este motivul. Pentru că meritați să vă simțiți bine. Eu sunt Teodora și vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi aici la Freies Radio für Stuttgart. Îi mulțumesc și Dianei pentru că m-a invitat și am avut partea mea în emisiune să împărtășesc cu voi o temă care mi-este pur și simplu în suflet. Vă doresc multă energie, sănătate, zâmbete și cât mai multe zile frumoase petrecute afară. Ne auzim data viitoare. Vă dau cuvântul Dianei și pe final vă las o melodie foarte faină, o surpriză, o chiar o melodie nouă. Eu v-am pupat și vă doresc toate cele bune!
1: Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, exact de România la Freies Radio für Stuttgart. Diana Matieș vă mulțumește pentru atenție. Sper că v-a făcut plăcere. Teo a venit cu o briză nouă și cu... Da, cu ideile ei, cu ceea ce crede, ceea ce își dorește, ca un om tânăr și aveam nevoie de asta în redacție. Ne auzim în fiecare luni, seara, în fiecare miercuri, seara de la ora 19, de asemenea, miercurea după amiază și joia după amiază, urmăriți toată grila de la Freies Radio für Stuttgart cu redacția Zigzag de România. O seară faină, tschüss!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.